bandan ya kadisat bandan kadisat val ya imazab min yobunjor mem wayl tour wanga njor agroqa kadisatu mangilen di jale masam mi cinchor ay way mam wayl tour manga chor neex dam gune sinna dam gune ak anna dam gune ak baat ma dam gune

Muhammad Allah melaji buboro silmen ya sabo aman jaye jaguro men woto ni ya dabi so nati nuno ya bismillah mo hedengaram hedo wayi Muhammad Allah mo wada hen temen nay buru do nati do